0: kasa mesrɛ ma wo de obetima frɛ number yi
1: 0241 7464 65 95 95
0: mesrɛ ma mo invite me sɛ ka mepɛ sɛ mo ne mekasa mesrɛ ma ne die mu a yɛyɛ program wo te aseɛ anɔpɛ yi megye mmerɛ ma gye agua ɛyɛ counseling ɛyɛ counseling ɛyɛ nkɔmmɔdie 1x1 woma hɔ ɛnka w'asɛm mɛfrɛ wo kra ahwɛ w'akyi mɛfrɛ wo kra ahu neɛ kɔ so baabi yɛde woakɔgya deɛ yɛatɔn wama no deɛ woagye wo ho paa deɛ woaka ntam adi nsi sɛ ɔma ho nta ɔma wonyɛ yeni bra yɛnhwehwɛm yɛnhunu na yɛnkyerɛ na ɔbɛyɛde ahotɔ ɛde wɔgye ɛde fa ahodie ɛbɛba anɔpɛ yi a anɔpɛ yi a ɛyɛ kumase bokankye baabi a wowɔ biala a woba no deɛ nɔmba wo yɛafrɛ
1: 0241 7464 65 95
0: sometimes sofo bompa ye mame sofo bompa ye mame ye mi busa se wan kasa kasa nya abotre tena fie bompa ye mpo die na wunya firi mu because aha mpa ye bebo ama enu wa enu 30 seconds ne ya wie
1: e minti ni man
0: e la ntina ni man no hwe oso da
1: yesu na wa jesu yesu nya wa yesu amen
0: wo ba ye fra wo kra hwe wachi sunsum ne hunam ni ye wo mu no ne ye hunu hello ani die mu mesro lo radio ni mame wa me pa wo cheo good morning
2: Good morning.
0: Me patcho radio ni lo ni mame me sere wa lo radio ni mame. Me patcho o baso a radio ni no lo no amame na yetumi adi nkomo. Number ni ye 0241 7465 95 0241 7465 95 Me wo kumase bo kanchi. Benyaka wo sofo lai. Udu sofo lai bemu lodu baabi ani ka no. Trotro station wo holodu akropon sase bokanche akropon sase bokanche ufubia usu besi bokanche pentecost asore dan ne ho ah wo de ayere so pass afre me number we wudura asore dan ne mu abosi aduedu atake ho emfutukwa bi da ho wo nante fa so wache kra ye 1 minute ubepie nkwantanan so koko wura bi wo nkwantanan so ubi pamade wo nkwantanan so busa mu bia so hwe sofo akosi amankwa obedaletu ama waba menchen ano pay ebedi nkomo sunsun ne fa me so beyi nsopa beyi no me beyi obere beyi amane ama kwama da ho ama do nyame aka fa ho no abam se na opel ho wabra bom bomoden ma yenhia hello
2: hello
0: good morning
2: good morning
0: me pa cho woka se frehen
2: woka se fra abodom
0: abodom pa cho ni die ma wo fa hen lake e wo lake aya ya ya me bo mpa ya ma o awurade ba bo na ogyina wachi ba papa ya ma so ba me ya hia wai
2: mati
0: because sunsun fa ma hunu se obedi mako ahya won sam me busa asa adan sunsun ne dan ne di kasa chem se wo mpa ne mfie mu no e fie ni patra sa ya ade so ba ma wo kra fa wo bere ne amane mu ti so ba ka no kra se sia ne ma nyina ahya se e ko fom o try pese ka usi uda dem bat ne ma ntumi nkoye anade me kan me di tro Jesus Christ. Ya pesa ni ama top form say tem. But modern ma yen shia. Na urade mfa ne tumi so en restore ni ama why.
2: Yo.
0: Na me shira. Me wo kumase bo kanche, me wo kumase bo kanche. Wo bo wura mu bi e be fa wo. Ma mo wa TikTok no so urade nhira mo. Urade na me so de ne ama pa e ma ne ma. Said wo hu wa bra bo bi a nya sa na tie sesa ye betumi aba but openo e wo wo nsam wutu hu ana mo wa no nya mede sesa ye ne ye den e ba e de amount hello good morning
3: pastor
0: apoma
3: adumo
0: o ka se fre hen
3: ah mi ka se fre kronom
0: kronom me de wa wura yesu magam se wura den hwe wo so Brother, ma yenhia sunsun fa mo bi kuta praye duwanim e pra na sunsun ne ma mehu sa niam pa bi wo wabra bom a ye pra firi ho bo made ma yenhia nkyere wade na urade mfa ne tumi so mo a wate
3: me da si ba
0: na me be ko ama why
3: amen
0: me wo bo kanchi ubo wura mu bi a urade abasa urade tumi be da di e de aman minim ne wo fam Minim ne yekoso, minim ne wuhunu, ena minim ne yetete, wo baade minim ne se menyankopon otumi ade nyina aye. Nti Matthew 11:28, wo se maama ye adwuma bre, ma ya soa mo ne soa na mu komu bunu mu mla. Ti so ohunu ho wa abra bom se ade soa bi son. Amane ye bi da wo so, wo du nim de wonyansa aye enye ya abra. Yem frɛ wo kra yem hwe wachi, yem hwehwem. Ye be hunu ye wom, na ya kyerɛ na obɛye a onyamede ne nsa bɛyɛ de ebekan. Eye duabo, eye dutuo, eye ntoyale, ena yekoso. Wo de ye no e bia, eye pressure. ana eye sikire yale eye stroke ana acho sisi yade na april won sane won nan aye titriti me pacho me ye titidifo a me fa hahama ni nubena so eye adwuma ba sometime ba haya na no nya me priority se me kasa fa hahama ni nubena ho me pese ma hunu se wi asese no me da wo so a ye tia han kura ma wa enya adwuma ye be sha drama enya adwuma adentra en no me na

0: kwan sɛ bibi papa bi mra ɛno me ne ma kwan sɛ adwuma nkɔ so ɛno me ne ma kwan sɛ awale nkɔ so ɛno me ne ma kwan sɛ sika mra wo nsam ɛno nti gye sɛ wo yɛ ho adwuma ansa hello
1: good morning
0: morning papa
1: atena te sɛ
0: nyanko pad ma sɛ pemfo na ntie no
1: Mama,
0: my friend, I want to know maybe him take a catch in that. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not
1: sure.
0: I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. Sa wo kwa hospital na doctor diagnose no so wo pressure wo asthma no wanfa ho adura ma wa emfa so obi anya den enso me da se so ahunu ne sa e di se ye ka wo problem no ye anya ho adwuma ense sa ye bi ama ba de ye adwuma ma no no ti na me ka se bible se ma ma so mo ne so na ma bere na mo mra de so ahunu ho sa ade so obi son amane bi son na wo ba de a awurade nti e bebo wa
1: Nada.
0: Dami shira. Me wo bo kanchi anopa yi, wo bo wura mu bia, Awurade be fa ni sunsun ni tumi so e be ye wo ho adwuma. Me din ni apostle Akwasi Amankwa. Me nim asole a wo kɔ, me nim nkyerɛkyerɛ de ama wo. E na me nim gidi a e de ahye wo tirim. Ba de me nim ni sɛ ma mo brɛ, ma mo hu na ma na ma mo tete. Wo be pie mu bia anopa yi e wo bo kanchi a. Sunsun be fa me so a ye sunsun nwuma de ama wo. Me ye difo wo kuma sɛ ye sunsun nwuma nyɛ nɛ. Awurade nyame na me so atete a sofo bebre ya na me pese me bubodin me wa sofo bi gusu kasa wo nhyira ha ebi kasa wo various radio se wo kuma se ha awurade na me so aboa ne ma akwanua sa nyinaa mu na wo so menim ha wa mane wo na nyame na me so mo ma wo wo na nyame na me so mo matu kwan wo na nyame na me so mo nya adwuma anya brabo pa nhyira nka nyankopɔ se sofo bi a metete ni bia atimi asi asole dan asi fie hello good morning
2: Pacho,
0: menihem kakasubi chinyabwa meni. O kasa
2: ane wafomo? Menihem kakasubi chinyabwa meni.
0: Me pacho, wani ni uko hospital ya siya de glaucoma na ya deni?
2: Amfi glaucoma.
0: O bani ya fira wakira huwe china akwenya wa huwebe ya huwejima. Akwenya ni huwebe kano kulachilo. Biko minfiti prekope mfebi ibi nkan ubi. Jisa mehuwe chini huni ye wumu. Tina doctor pepe bia okwa wa daglosi wa sana wa muwaduro no. Tiso wabe jimedi, no mwabade ya fine. Wanyi mele nidi ya ewa wablabo. Ba chote da meka no. Hello.
2: Mati.
0: Okay. Awurade nhyira. Ano paya e yekumase bokanche. Ubo wuram be befa 0241 746595. 0241 746595. E ya wo na wo pe. Anade be ne how. E wani ni, e wo bi na yantamo so. Wo wasam court kama fa woni tie bu aguso wo wasase ho manson tumri kabra bokanche obi ju ajapade afri wosam obi bu kwasea yale bi na ato omoja mu anade na ekutia wo enumi bi na da wo so sasambo ni bi na bedi wachi wo da na obi ni wada ne emanyina aye basa wadwuma sam nkoye sunsun na meso de samara nwanwaso bia mede ya ntwema bo ama nipa didi mede ya ntwema bo ama nipa bra bokoso wo ya small scale mine wo ya galamse enema nkoye tumri kabra bra ya mu wa bra ya nyina wachi Onya medis ka gu asasim e wasa wo fabi na wudidi Hello
3: Hello
0: Good morning Pepa cho o ka se free hen Atuma tebuom Minu ya babo modin be hum na menya de ma wona wo ma wate ko sunsum fo mabusua wo free mu ni nipa ye die wo akiri abrabo mu wan hwe ye wusi so abebre sa ko me so obewu bra menya ho ade nyi wo kra free mu ana de me kanya sa na ekoso Ai, bra meye ho ade ye ukra firi mu wate. Na wo manya ba bia si wate. Na mi shirao. Odofo, mi mitumira me kiresi ekura mitumire ni wo so. Mi ni ba bia me firi ba ntia mi musa kwan. Ewi ase abrabo no ne ye wayela. Eye de woni ba bia okɔ. Ɔno na yela. Ti sa na abrabo ne tie hello. Good morning. O kasa ne mo.
4: Good morning.
0: Morning. O kasa firi hen?
4: Nkawie
0: be poso. Ma me bɔ mɔde ma yɛ nhyia. Anya sa yare nketenkete be haw, kɔ sunsun obi atra sa yade sɛ abrabɔ mu no mpani fie mu no ɔma ni gye ne ahotɔ ma. Bra menya ho ade, anya sa abrɛ bia wan to adwa be kɔ hospital. Minim sɛ re make na hyaase ade a. O se?
4: Ani
0: ni fika. Wo da. Wo se se wanya sikire yale eh ana meka ne sunsun made ya sese di wanim bra me nkyra wo ho ade na ye na urade nyi wo firi mu ate na me nkyra me nya herbal doctor na so sa wo ba na sunsun se me nya aduro ma me ya aduro ma me mitumra me kire sie kuro hwe so bo zafo unim sa abra bo ni oyila aye de ba bia okwo wonim kwan obi a wonim ba bia okwo bia wonyila
5: na no obisa fo na obisa kra so wonyila
0: enti sana abrabo tie di wonim abrabo akwan no esini ye
5: me pese me ye
0: e kwan ba na me fa so me ye ye bi sa hwehwe
5: me
0: busa
5: me yare
0: me pese me nya yare sa
5: e busa
0: ne ya kire ye
5: ne sa me se me ware kwan me fa so me ware
0: ji sa me busa
5: e busa
0: ne ya kire ma ware kwan enti abrabo no so wo ye wa adwen se
5: ma ware no so bi kura e ba ma me ye de benya ye
0: si bo busa
5: but maybe we hoye bia se bi a wardrobe or a drawer enti dia ye unie ne ehwehwe a kira kwan
0: ne ya kira wo so ya so di unim dia beye unyansa wo ho ade beye obepem
5: so wo ye bi na untumi
0: e to se wo pe wo bi muwa e kan wabrabo ho na otimi ya de ko me mase matena se hu se ne onim ba bia okọ no oyela ba de onim se enkan kwan ni wo okọ nkan ya wo musa nemom sa abrabo no unim sunsun se mawo woni makwansidie ne a hiade wo ma abere bia obepempem jiso woni obi onim sunsun mu nsam na wadi woni makyera wo kwan abefa so a obetima awreche ba bia wo destiny ne yeden ewo eti bible say na hega eti ho supensuo
5: nanso
0: nanso ebi otena ne nsuo yeden nanso na watena ho 3 days oni ani ntino wo hu sensuo yeden eda ho kopem so obofuo ne ba ne nchep type ni shoulder sabia ne wo hawo de ne wusu wase me pensuo anom ama me bani bi wase ah na nya nsuo ne da wo na ho no na watena wo 3 days onya nsuo
5: chinia no be chance no
0: wo kwa nwan ya no be si ne ba bi osi
5: kwa de bi asense wo so ja
0: kwa toba ha
5: ja kwa ntoba bi no kopa bi tena
0: wo mpeso de ne be hu akra ne wuo
5: wuo
0: na so ebi otena ne nsuo yeden eda ho odofuo
5: wit my fa e boase wo hu esi mankasim na konkrai
0: na konkrai
5: na so bo kuma si e kwa na e short
0: e short
5: tubu ha ben na ntia no wan
0: ansa na ko rechi bebe destiny ni wo
5: na so
0: na to nya good helper
5: e kwantia o
0: en ko bo we di kire ba dwen ba ye di kire de na dwen mu do na wo ten sema se
5: bebe ya bo ni din bo ni din
0: ai
5: 10 years ago 20 years ago na yentin di okrom ho
0: na bi na obi ani mu no na obi ani mu no but within the short possible time
5: ubu ndi gan ha ba bia obi
0: ani mu no
5: Kofi Job.
0: Ne yere yandi sini, ono su MPP ni. Ahaba wom. Fa wuji ja.
5: Sa wa doctor won. To yere be sasare ya bi.
0: Akweni ate.
5: Remember is 0241.
0: 0241.
5: 74.
0: 74.
5: 65.
0: 95.
5: Ni apeni jo Kofi Job bi ya obi aye che won.
0: So wo safo. He. We are say e bi adwene mu da ho.
5: 27 years. Na we have mew.
0: Ane ne mebewu. Na ze ko fijo baba ke ka ko 60 years.
5: Nti ze o bo ha mewu.
0: Dabi.
5: Ma ko ntem sa.
0: Dabi. E wala dem waye.
5: Ze nya doctor baba bit ma fe wo.
0: Wo ti ase e? Na David duro ba bi no wo se mo nko pe hwan.
5: Nyenye ay. First Kings o.
0: Hello. Ko pa baba wa. Babu nu. Good morning.
5: Mu chi mu yar ma David na.
0: Morning. Apo me. Fa cha me nyu ntina mesere wa. So fo sa fo na ma mesere. Me pa cha o kasa fre he.
6: Badem kasa sa dan from na.
0: Yo, me de wa sha urade nsa sa urade hu mo bo no mo wa. Ba bla pani abara bo no be ya du ne twase ya kire woni me bi na wo ye wate.
6: Ate fa.
0: De wo ye bi ya be hu me na me kire wo na urade mi e kwen si na di o me bi ya di wai.
6: Ate.
0: Na me shira. Ano pe ya e ye bo kanche. So fo ta fo ye nkoti ya dance ye. Emfra do fo bi mo ba ide urade na madom tumi so. Aye e de ama won. Abusuafo ene nyame ade hye eye odi fa kwasi amanko ani oba apani bi wo menchen mepese ekọ no busa no kwanso de asi ene de urade aye owo me mema wache
7: enje so piece
0: mepa cho na apoma
7: eje na da wo mama ho ye
0: mepa cho na ye flower sen
7: ah me de mama safo a
0: mama ufri fa hene ba aye
7: pa twen frofoli kuro
0: owo me ade na asi de na urade aye apeso kashe nyame din ene monyam
7: ah odi fo nyame nhia no anya okese o mama mtama pressure aba me so be mfie nu ni na ba ya ne ha me a timide dro so doctor na da be ba m kese kra de ni se de meto doctor 3 days san ye yime ne mu a na si che ade so be kan ho si che ade aba kan ho aba 18.4 saa na mde ne de address wa doctor afi de ma fon ma ya ketekete ntin ko modidi em na hospital ho obi do number ma me e na wo bugu me fon so be fi na mde ma me ma no e na ye frɛ wo na ase de sɛ ba wanim ntim e ba wanim e ba na ade aduro ma me na akye ma kwankyere odifo nyame nhyira wate sɛ sɛ me ko check up no ye ase kye ade no aba 5.4 ana pressure na na back se no 18 100 and something no ene e wo form kra
0: eh wo wo me wo pese wo chire me se yale we adi wunya ache aha wa che na wo ba me nche adi se
7: e pa jo ba wo nche adi 4 months
0: enti wo hwe bosome nan ah wo sha ase ye sha ase se ye ma waduro ene mfie num ne mfie mienu ye se chire yale ne pressure se wo ni paduam ene wo widiem uhu ni se
7: they said me we dem ne me ne paduam ne nyina sisi so kama efiri se mama ho kra doctor ka kire me se de ma me ehu beto me so o se ade me nu aka bo ma si che ade abaka ho de kemenya stroke en se se de ma hu se o odi fo na wa kra hwe me ba se na me te o ma me
0: e no kula ma hu se
7: na me che obi a me bo wa bone kra na ma fon
0: ba se no se se abem na anadwodwo so bebrebe no so
7: ne nyina jai
0: and nana so na wuntume nana
7: oh and now ma me to han kro mo dis wey nyame sa na nyane
0: enti owo me de na be ka kire adofo o ni nyame ma etiefo wo tie
7: asa me ka kire atiefo etie se obi a pressure wo so se che ade wo te ho ye den na se wo ha bi count tutu na bro di fa kwase amankwa ho na aba na ode akwanche egu fo ma waduro ni bia ya de ne se tu ye se me me be ko
0: abusua ne urade aye no wo so te ho ye de bla na oba nyame nti wo so ho beto nyaminti oso ohubaye den ebeto odofo ani nyameba ewiase hwehwe muwa firi de owo muwa ho ane yehwehwe muwa efiri ne owo emuwa ho ede ene wo hawo ede ene wo mane ede ene wo kodanda ede ene wo adwendwene de minim ne se ewurade ne sesa shebre anopai eye kumase bokanchi ohwa dance amema me ne die yale amienu aka abum doctor se wanhwe de stroke bebre no atena no so baako ba ye mfie num baako ba ye mfie mienu oba me nche bo so me nan afiri ne mogem wade ne ho nti ka oba nima do the rest of the life but in shrank yakopon to atwa wote ho eye den e de na de yi wo ho anopa ye nhi abokanche twie de amponya me de nsa be ka frem ye ni nkomo off air 0241 746595 0241 746595 frem ccca 0209 41 10 10 0209 41 10 10 frem ccca ye ntwetwe nkomo abusuafo ene nyame ade hye a moti odi fa kwasi amankwa me papa pene mu bi wo menchen ye be kono obisa na kwanso de asi ene de awrade aye papa me ma wache
8: eja
0: apoma
8: boko
0: me pa cho ye flow thing
8: pa cho fa me agbeto
0: me pa cho we de ni
8: pa cho me ya igbe ni
0: me pa cho ofri fa he ne bae
8: pa cho me fi abo akwa
0: ede na asi ede na awrade aye peso ka hye nyame din ene monyam
8: papa me pa cho de asi ni se me ba wa kontio na me ba discover my name se me pass asase ma no me kro nyame ne makoto asase no me koto asase no wo afeli na me koto asase no wo afeli no na ko padu me kwa asase no se du bebe me ba ma ne miska se me fen strategy me strategy ma ndu bebe iska ho ayedin nti me ye juma na na ko bi ba se asase ne ye ne dia ena ja mesim nti asem me da sam ne kwa hinfie nti ahinfie de omo hwe pepe sin me no mo se asase ne me media nti me nkonko si edan no
0: me pacho na se wo ye adwuma no ena obi ba asase ne ye ne dia
8: pacho
0: nti ma wo kwa ahemfo na wo koto asase ne wo
8: mo ho
0: omo hwe enkra ta no mo se kokofa asase
8: pacho mo
0: sa koto aso wo ye adwuma
8: pacho nti me wo hwa na osa ba biom edi kata fofo ba se omo hia me court nti nkure nya media kire ema ye call court ho me call court ho no e di akonyaba na yi omo mfra asem no nti ho na obi di ho adanse ya kire me se me mbra wo nchen na me ba wo nchen a obetimi aboa me nkure nya me enumini me ba wo nchen na wo boa me so no na kopadum sise no court asem no akwani mbabium na mbabium no
0: me pa cho oba ho no na meka jo se meya de akosha asase ne so
8: bacho
0: enti meya de akosha asase ne so no e firi ho no mokoko to akwa ne mabiem
8: akwa ne mabiem kura be me fa 2 weeks ni akwa ne se court ho da enti me lawyer kwa ka che mi se me pe mabiem tana me kwa tua me dan no so na me ye na me ye dan na me te se me timi si dan no abo so aye bibie wie ama se se me ba no ofia konto mo ba kwa betima nya baby di ne ti ato
0: eja pese o chere me se ebra asase no ho asem e call court no me pa cho hene fa court
8: enkawie
0: court na mo call ye nti e ko ba se afi asem no eduru ba bi na ono wode ni case ba ye no o ma hobiem
8: pa cho o ma hobiem
0: kura ta ma ne yem fa de enko sha asase no so de mo kwa na wo ba
8: me kwa na wo ba ema o mutu asem ni sheda
0: but ye de ko sha so ne de
8: o ma biem kura
0: na o lawyer ka jo se sare ya ko na ko fa ko ye wadwuma
8: pa cho an
0: ti se nyame an do motima ye adwuma sidan na wie
8: metima sidan na wie aboso as aye bibia wadan no ama me ban sia koto mba kwa betima nya bebe ni tiato
0: enti na ba oba hadi enti na ma ba ye
8: de enta me ba han se me pese me di adanse she ready ni mo nyam se de ewrade na mo so wa ya ma me tina be di adanse she ready ni mo nya
0: me pa cho wo kasa na sha se na wo se wo ye egbeni anas angunani wo betima ka wo krom kasa me ti be 1 minute wo ne asi a chere wo krom fo
8: ba cho me timi aka
0: me pa cho ye ti o
8: me ko no vinyo me kata me fo a me kata me timi ma gbona me be odifo na vagbola na nyake ko vagbola te ata when now na dolele alo amele ni felenti wo alo le gadila melsi na ma amembe dimo akona na vodifo gba na odifo akpelenti wo wa when now
0: abusiafo de asinu no de urade aye na no so aka hye nyame ni manyam minim se ne so ha no ma na ete wo ba onyame obeye wo de ama
9: odofo ohun de urade sunsun urade tumi ni urade ahoden aye papa no oyangunani o ena wabetena ha ebobra ne ba wa kwantu mbre ne sika so mfanto asase wa koto hwemanso abaso ene nyame adomo baaye sunsun faaye so kire na de okoyeye no ne nsa aka na asase hwese oka maamu ya anwrafo no se mote anwra kasa no kaaye no maame papa ye katwie dia mpo nyame adwena kire o amwo hunu kure turodo se hurudo herada sembia nim wo so wo ba obenya adanse ne bi maame enye se wo faa fon frere yetena fie no nwa nya adanse o enye se wo frere se so fo kamensam meka wo nsam no nya adanse bra ye nye sunsun nyuma onse wo kasa wo se wo yaade ekohye asase ne so eno ne sunsun nyuma no eno ne sunsun nyuma no ye yama ano no hwese ne ade adanse abrɛ no wo fla na wo tuhu anamo empanifo so tefa akwa wo tewade so hia mebo kanche pentecost aso da na chi babia fri babia wo de age number no 0241746595 0241746595 from CCA 0209411010 wenya ka wo sofula edi aba esuebo ip tbenya bi aba kejeti apa mpaso benya bi aba wo de babia fri babia fre number na ebedaleto from ni nkomo ye ntia dance we emla
0: abusiafo ene nyame adehye amuti odifo akosi amankwa me blada pani bi ewo menchen me pese yekọ no hobusa no kwa so de asi ene de urade aye opani kase me ma wache
10: yeja
0: apomae
10: apombo ko no mo paibo
0: me pacho ye flower saying
10: godfred ousu
0: me pacho wo firi fa hene bae
10: manso adubia
0: me pacho ede na asi de na urade aye pese okashe nyame din ene monyam
10: pacho me galamse ni na ma ye galamse juma 10 years ni na me kwoto asase bibe 2 years ni na me kwot test e wa asase ne so dia na bibia ye okay na ifro na me de machine se kwa asase ne so na ye gba asase no mi nya hwe enti madam fubisu ni me di nkomo se opese obe join ni bibi na me ka chen se won bra na o bai e ma no de no ye chan fine no we ne scape enti me dwon na me ntia se e ma me ton kan na radio so na me fa number na me frɔ na ne me di nkomo na me ba na oba asase no so be sa anwe ne bi na ye kri akwankyere ne bi ma me me ka se nyame ne mo nyam na ye gyna ye kan na me ka se nyame ne mo nyam se obe ye akwankyere ne ma me no se se kra da agye me sa kra ma se se de me ntimi kra
0: eja godfred o pese o kyerɛ se o kwa asase ne so no emfie
10: me
0: yenu ni
10: me pa chan
0: na wo ye adwuma unhu no so
10: me hu so
0: ba wadamfo bi e de chamfan be sis no no mom de ye wo ye adwuma no nyeska
10: wo nyeska pa
0: ba wa wi su excavator no wo nyeska
10: me nahwe
0: nti wo te menka wo ba ye no ana me me ba asase ne so be fa ho clean ene na ti ne be de ye ntwema agina ye e ma wo
10: me pa chan
0: o ba me nchen edi sen
10: Me pa chon ba won chen 3 months ni.
0: Bosome mi ensa.
10: Me pa chon.
0: Enti bosome mi ensa no, ensa ye bi abana.
10: Ensa ye bi abema se se ma to asase fofra enti bi ama akra ba ko be ko so akoye dwuma ho no.
0: Na so pa so che se me be ye ejina ye ma wo no, se se de sika no wanya bi.
10: Me pa chopa.
0: We ma me kai me blada bi oja kubu. A ye friend kwabena je bi. Oba me nchen, wadi 2 weeks enya 1.2 billion. Oso pa cho che me so so wa tabili sika.
10: Ma tabili bi pa ma to asase enti bi a me se koye dwuma wo ho.
0: Enti dia na beka kire adofo nyame ma obi adwuma sɛ obi yare obi hu na ma ne dia na beka kire no
10: o de meka kire adofo ne sɛ why kankan ne galamseefo no ene ma mo de aban bosi aka why yale da wo so wa pa wo akwantu adwuma sɛm kyese ade bia mo tuto ma na mo fambra papa enim na nyakopɔ na mo so be ma do mo febi mo sa aka
0: abusua de nyame aya ma no no obai obaye ntwema on sɛ ntwema na ya meka ho asa no so fofa beka jɔ sɛ ntwema no ama nkrofo didi bruta wote ho de nsam eyi wo ho ano adwuma bi a wo ye bi ya bra yeye ho ntwema wo ba nyame nti wo so adwuma bɛ yeden ebe koso hwe brother wo di sika wura adwuma mu na waboka obai ne nyame adom hwe sɛ wo di adanse me to me nsa flɛ wo so bla na so benya adanse
9: Oba osu benya adansi odofo ni nyame ba obra ene de wa wa bo nti nano pause ma mlo fi ni atwa metwi mu komanim sa me nsa beka nkunum die no ade na ha wo ma ma de atwa mu ntwam wo won kwa wo wa ade nyina ano pay bra bo kanche entie ni obi ka ma wo bi mfa nsem bi mu wa bam ma wo gidi ensi pinya akoma pa se ene ye enkwaje dadama na ye adom bre se nyame pese ofa ne tumi ne ne honhom so e ma ne ma sesa Brabo kanchi ano pei. Yen fre wo kran hi wachi. Yen yen fifi mu. Dien ti na amana basa. Dien eko so na eurade omwao. Nomba no ye 0209-41-10-0 0209-41-10-0 0273-528-545 Wait my frame CCA. 0273-528-545 0241-74-6595 0241-74-6595 Mewobo kanche Pentecost any Roman asodanechi Ube si Pentecost asodanenim Mebi ya ufri bebi ya freme Ya nchuchu nkomo Ya nti ya dansi ya na Emra sisi ya freme ni yini nkomo
0: Abusu ya fo eni nyamema Minu ya bebi ewa menchen ene anopeye Eyo difa kwa si ya mankweni Mepesi ya kon hubu sana kwa su DSC eni di elwade aye Ma meme mawache
11: Yeja u
0: Apum
11: Anko pado.
0: Mama ye flower saying.
11: Acha FM Esther.
0: Ufri fa hen e baaye.
11: Acha mka se fi tech.
0: Ufri tech ne baaye.
11: Acha.
0: Enye ho na wo kase uba ho na afri baaye.
11: Acha ho na mfri baaye.
0: Mama e de na esi de na urade aya ama wo me nchen.
11: Papa, ya mi nshira. Na papa mi obi a me yale osa. Pa me china.
0: Ma wo ne so kakra.
11: Acha me china enko. Timla me ba ho na wo ma me duru no. Amen no me yeno se se de papa mika che nyangupon de ni onyam se se de eye
0: eh menu aba wo yale osa no di be sen
11: pampa cho 4 years ni
0: mfie 9 ni
11: pacha
0: na ekoba se wo hu se wo osa yale no anyam bia watu ho anamo
11: papa mbacha metu ho anamo
0: wa kwa ba sto na enko
11: pacha na enko
0: wo ba menchen edi sen
11: pacho 3 weeks ni.
0: 3 weeks ni. Ndi wo hwɛ 3 weeks no, ɛne mfie 9 na wo sɛ sɛ yaba.
11: Pampa cha sɛ sɛ yaba pa. Ɛsɛ yɛ yɛ kyɛ first no pa.
0: Ɛnu nti na ma wo pɛ sɛ wo ka hyɛ nyame din ɛne monyam.
11: Acha.
0: Nti adɔfo a ɔtie, ɛde na bɛka kyerɛ wɔn.
11: Acha de mɛka kyerɛ adɔfo ne sɛ obi biala a ɔha obi da ne so. Ebi wo adwuma sɛ mo nyɛ ana akwantu. Ɔmra wanim na Nyankopɔn ɛbɛfa wo so aboa.
0: Adofo ani nyame ma de asi na menu aba na kanu ono so de no na oyale osa ebia menim de wo de no eye wo mfie 9 wakoa enko oba aye no ewrade adom ye ma na duro no hwese ne ne ho aye den ato no wo so bla na so benya danse
9: wei ka me mema me bia owo dwoso market ne ba eye nurse ni working tampo okko kentampo nurse training owo oyale osa wakoa osa we hu nto bi gi ne 70 million Ejin wodwan ene ne ba. Otua 70 million. Ese otua wodwan ene ne ba. Enso store yale na anko. Oba akwesi amankwa menchen. Sunsu ne farm so ye aduro ma no no. Ne ba no osa no ekọ. Ose sofo me kura so ne bi hamion ti aduro me de ma me ba no. Mesu me hwie bi. Sofo mesu no me ye me de ekọ. Ma me ye, minim fidudu a wo yale na di.
0: mimi di sunsun na ye adwuma bra memfrɛ wo kran hwe wachi ya na ye me ya obi yale obi wo ha obi wo amane notifie sofo bompa ye mame aba na sebio wa wutifie nya adaje bompa ye awes imposi adanse ama hwe mumu di adanse obi na ye sofo bompa ye sofo bompa ye wo motie me nkase de wutie me na wo mutu ana mo bai an e no kra wanante wachinchini na so so ewia sensate nyina nyepe empanimfo si edwa kra wankomie no ohuhu ne ba wasuansuo ba suansa ka ho mose ne nyina ye fitaa ba ba ko modu anopa ye bokanche he nunum no wate o ba wanposa wonte ne kankan enne ne de wate se kwasi amankwa e kasa ba wa ma ho a wonhu ne ewom wonhu ne awurade de me ye meto me nsa frɛ o ye bokanche pentecost ene roman aso da nechi ba bia wutie me bia fa wo ha wo ma ne ebedame fa wade so ane bra wadwuma sam usika sam wa waloye yaloye problem e obabi no nsa obabi no wi wo pawo niema teteo niema edi unya wo de fani nyina bra ye mfrɛ wo kra nhwe wachi se die ne wum die ntina ma na basa he ewi ase bosum tumi hanipo enkonwa tumi baye efie ahonhom ni nyina timi soliti enipa enti wo problem ne ye hu baabi efri ye hu tumi edi achire ba de ye ho ade ɛno tina so wanante wachinkyini no baabia wonam no nyinaa ayɛ sɛ woto boɔbɔ wɔ so no ataaso no wonya nkɔ no ɔwɔ ani ɔhunu sunsum nneɛma nti bɛde wotuma yɛ w'adwuma no ma wo brabɔ kankyea nɔpɛ wate onyame bɛboa wo frɛ me 0241 746595 yɛnti adanseɛ wei abusuafoɔ ne nyame adehyeɛ a motie odifo akwasi ama nkɔ a me brada bi ɛwɔ me nkyɛn hwee di ampo nyame namadom tumi so ayɛ bi ɛde ama no mepɛ sɛ yɛkɔ ne nkyɛn bisa ne kwan so deɛ asi ne deɛ awurade ayɛ bla pani mema wakye
12: yɛagya odiifoɔ
0: apom ɛ
12: nyankopɔn adom diifoɔ me ho yɛ paa
0: mepakyɛw
12: ɛnyɛ me ho ɛyɛ kɛkɛ ɛnigyee so ahyɛ me ma ɛnti na mewɔ ha yi
0: mepakyɛw wofiri fa he ne baayɛ
12: mete ka so a
0: mepakyɛw yɛfrɛ wo sɛ
12: fɛ me george tigyane
0: agya george George Tijani. Na sa Tijani na sɛ ne sɛ
12: sɛ asɛkyerɛ ne sɛ yɛngya me kwa
0: yɛngya wo kwa ɔpani ɛdeɛ na asi deɛ na awurade ayɛ a ama wɔ ne mɛwɔ ha pɛ sɛ woka hyɛ nyameden animonyam
12: difoɔ sɛ na mede kankan no ka memfi ka so atɔn ɛmba ha na nea nyankopɔn afa wo so ayɛ ama me no ɛboro ma adwene ne mente aseɛ so ɛne sɛ mepɛ sɛ medumi obi a me nkora bɛm nyina na mpɛ sɛ metu kwan na matry one or two countries bi anya yie na Holland kora de nanka miensa three times because my busuani bi wo ho ma try a baako mienu miensa emfa ti meton kan wo multi tv radio before that you know be di ho dance here a chere me awo trotrum but ma amfa ni serious ma later meton kan wo multi tv radio a dance di an e koso no am e fa wo number me frere ba wo nim difo akwanchire kitwa bi na demame na me kasho nyankupo eni onyam sese ikuta 6 months Holland visa
0: ejajo ajijina ho wo pese wo kire se akontuo no eye wo hobby sen ka pese otukwan
12: me pacho hai
0: na Holland ne dia what tribe akum yenu niensa anyeyi
12: emfa
0: before then wo di ka tra country mi yenu bi eno so anyeyi
12: Spain ne US nyina
0: what try anyeyi nti wo hwe me wo multi tv radio no ana se wutie me no ana wo frɛ na message sɛ wo ba nti wo ba ye no na mka sɛ me ye sunsunu mama wo ana me ma akwankyerɛ nti wo hu sɛ akwankyerɛ no ɛyɛ kituwa bi efiri sɛ ba bi awakɔ no de kyerɛ wo ne ne ye wo ye no wo de totɔ me de no ho a ɛyɛ kituwa bi
12: ne simple than simple
0: na so so wo ye wie ye no ɛne nyame adom kuta 6 month visa
12: Holland visa
0: ɛyɛ no kɔrɛ sɛ de wo ka no nyame ayɛ
12: how do for ka me fika so atɔn ba ha
0: nti sese wa wakuma mu ne onipa dua mu no eya wo sen
12: eni gie nko ade fo nsa yakopon ya aduma busu me besi mu ikura no anytime from 15th met makɔ ba na me pese me bedia dance ya nsa na mekɔ amakɔ anya sa my boni ya fo mpo
0: enti eja george e de na beka akyerɛ wona wo tia kosi amankɔ obi aba mabu obi ne da so asa de wo kai obi akobi mu na so se afi de wapa ba e de na beka akyerɛ tia fo wo tia odi fo kosi amankɔ
12: etiefo ya se efutu obi ene ho echen
0: jisika sho botom
12: sa medema ba mensa ka mede me ka akyro se wo ha obi a fredifo konenim se ya kwantuo yare ye awo eden patunenim na mejiti se nyankopon be fa no so ayamo se na ayama me
0: no tijani no wo ye deni
12: acha me fa freni
0: wetu maka frafra kasa miti ba kwa me tiefo hu se nya na da na akofie na yedi
12: miti mi pa
0: me pa cho yango
12: ye bulika ye wontanga ye zanyore nelon kelema prophet wa yorende akwesia mankwa wa yesantala problems mbeneme the car number la ye and God will do it through him for you mbeneme
0: abusia ne asini no ne awurade ayere no oba aye no wanya dance enti so bela oba so benya dance e awurade nhira obi a
9: ɔdɔfoɔ onyame bɛhyira wo a wotie me a wade so a wama neɛ aboro wo so ɛyɛ wo sɛ ka wano aduro ɛyɛ wo sɛ hyɛ wo ho akɔmfo wo sɛ wobaa wiase bɛyɛ dɛn wonhu neɛ wonyɛ deɛ ba ɛyɛ meya ne sɛ wate wei nyinaa o na wɔte fie wɔbu n'asom nnua wɔde nsɛm ɛyiyi ne ho ano na awerɛ afi sɛ mpanimfoɔ so twe nhoma firi soro ne ma na biribi kuram wɔbra ne deɛ wawabɔ o yɛmfie ni ka mɔbrɛ wo ɛyɛ sunsum wiase nti bible sɛ nyɛ ne honam ne mogya naanya ɛti proves Chapter 4 verse 16 was say your town for no na I just want money want to me na yes wa hwe obi abara baase eti ye wo yefo ye wo pagefo ye wo de ya ton wa ma na wa kan tama di so ma wo nyeye woti wo ye den efie woni pampaja enu mi bi sase bi koso brother anopɛ me to me nsafrɔ hwɛ adanse a ye brother edi ye all the way from kasua na wa wo fri kasua kora ba kumase lolo fɛ nkɔmpo ayesɛn nanso wa ma no amu na bam hwɛ sɛ ne nyame adom wo lɛche ne target Hwese nyame adom do hwehwɛ ne nsa aka brother sister ano pay ya adom bere wate ano pay ya nkwagye da e mani wuhuni mu wabam shabre ne betima dane e nia ma betima sesa e betima e possible de amani pa ne nia bere de wo tu ne shabre na bra bo ho anamo eh no kwese fie oni pa nyeye ba to betima yeye eh no kwese fie oni pa ntukwa ba betima tukwan bible say asase isaac kwatra so ne so odin obi aye bibi nyeye na so so onyame nti wotwa mo ho miensa afi baako ene ya don brother man ene ye nkwaje da man unti na na dwi onyame ma me wo nhira ha make asa me so minti ena wo na ya awurade ma wutie wo se wo hu ba bi a wo mfa wo se wo hu ne ya wo nye wani apokyere wo ho anu ti na urade amu watemen kanu se tuwa na mobra eni bebre na abete ni kasefidi yesu o baba biye sunsu mutumi ya domani ngosirani ya jumani ya bokanche I'm tell you ahome nye matilama kwe ya jumo ya ye professional work iti sometime wubu wakura waba nye dano wabandana ni itimiye na juma ademano kwa ye di sunsu mna ye juma inyabu trefra wakura shi wachi ni inyabu tratra sayi wa juma isi redi diwa bame obe miye biedi uye smoske maine tuwa na mobra wo disika wura dwuma menko so wo ton kai se yento wo fie wo ton yento wo asase wo ton yento bra e fa ntwema de se yemwa so ye provision store wo ye choba ana ko store ana de ben adwuma bia wo ye ye ntwema de onyame de ho ahode ne ho tumi amame se sisi yade ne april yade me na me se me misisi yade me ye ho ade ma na nkwaje wo wuo I'm telling you anya ne mudwa bra wa wale enye nyame nti e bebo wa Soon to the first one, the never be a juma, a buanema. Maybe I'll be a matomasa floor. Maybe our man son and potaman young quanta jacobu, a santa bequia tobi assi a peja a confidi breku, who tell me for mana don't pass, who tell me about your sang, who tell me be bitty sir, a ye, a obuase, any dunquam potamo, a ho area, ho baby a la fecumasaca, who so be see santase run about. Who do santas run about of a bibra so full lie? Baby, mo yo do baby any car, man for baby any cow, baby a baby any trot religion, at the same time, bocanja trot religion, ho. Fabi, ube si Pentecost, bokanche Pentecost. Me number na media tu yana 0241 746595. Who tell me bit say ahojo soko ban yampa yo kwa ngoma ni konkoli. Fabi bra so full lie. Who tell me santasi enyenem kotwi bofro do pechi trede aprehman mpota mo ba bibiala. Fabi ebesi so full lie. Me patro agrek enzema akromo ase ya bia kosumo twede ye fo ase table mi no so. Fabi besi so full lie. Atonso aputo jaja ache pram so kokofu adaja sira so kontase nyamie ne bepo so. Fabi bra so full lie. Ana akeje ti apampa so. Who tell me ba bit say Eye abrepo janshi, wifi mamamu fume suwe fana dankwame, febi bila sofulai. Adu watu adu menu, patase, mwenye na mwenye febi mila sofulai. Uutie mi bremae mekro, kono maflancho, buwa hon, ahinkro, febi bila sofulai. Ofenso abo fokeni kenso akumada ntechumai, febi besi keje tia pampasu, ube nye biya babo kanchi. Tafon tonso abuwa sofada mamponte, mwame doma, febi ebra sofulai. Mepacho uutie mi kenya asia blema ntuwa bo mwile, febi ebra sofulai. Mamu utie mi inside kumase, asuwase, dechem so, asokole mampon, pako so, angunaga janshen, uutie mi alaba ashtown, uutie mi kroflum, uutie mi bebiti se, stadium sobolo, uutie mi asqua, uutie mi hensain, uutie mi bantam
0: ma abre pa janshi kaje tia ye nyina ye mfa bimla so fulai ye benya bi e dia babo kanche me pa cho tech adwase de dua kokotei wu tie me kantin kro no fumesa wu tie me bebe ti se adwoso kwaamo afijase kumawu wu tie me dwaso nkwanta asankale bomfa achease atiwa kononwo nkoko achemodam patemo bebe biala fa kumase ka wudu tech si wo ho fa bimla so fulai wudu so fulai benya bi babo kanche ayire so pa so afre me 0241 746595 0241 746595 Oba wa for there e ye hand bag Ghana ye din komo we na be hin bibi ye be ji sika firi wa to tobo wa ho ne bra na ye den ala so be di adanse ma mu te me ba bia ne kwa so nka we mpasa tie nyinam so serebo so beten ko kwa finfini amanchi akobin se di suo nyuno mo sia so ma mu te ma do ba wura ntobro so ba bia ni e de ko fa kumase ka u be si aye IPT ubesi IPT usi ya taxi wo hofa mebra bokanche ma mu teme manhia ko fodu akropon emfense intense na man kan so du jama pokrom bechem kunsu yo so mpasa so dotiem ekotepa chire so akanya so ntotro so hwidiem munyina mu mfa kumase ka ano parekare ro fa akropon a wasi u bokanche odo fa abu akwa wasi u IPT busafo enyira kwan o ba fleme menya abotre no akasa menya abotre no adi nkomo na menya abotre yesunsun nyuma de ama esi u na di do mbi adi wafo de eye 100 Ghana obekwa adwuma brantem ye hwe wa na wokọ wunti ena me wo ho misuminti ena wo so wo ho bra na ye denala wo ha wo amane no etuo ebitwa me paacho ebla me sole frem na ye ni nkomo me kasa no number bi afrem ya memfa onfa nchem me sole ya me fa ne call ai ni ye mun sa o frew ba na wo san etu anamo o fle na wo ba wo fre na wo tena fia se bi o mintimi ma wo fie ho mintimi fa bibi amfa fon no so ma wo je sa wo ba ansa na metuma ye wadwuma e di ama number ne ye 0241 746595 frem 0241 746595 ebre na ebre me sorry 0241 746595 sa number we ewa WhatsApp utem online outside Ghana any country o fle me WhatsApp kwa ebeba 0273 528 545 545 and also ewa WhatsApp 0273 528 545 545 and also ewa WhatsApp 0209 0209 41 10 10 0209 41 10 10 and also wa WhatsApp number me yan se bia wa WhatsApp oh ba wo frewe na ma na wa frewe menya abotre no akasa na oba nya bebe na me so be ma dance e aye wo de me din me go prophet apostle akwasi amankwa me wo kuma se bokanche pentecost ni roman aso da na chi me de wa she urade nsa urade nka ho urade hwe so urade nyina wo chimte na nim na onfa na wo twi mu nyina me wo kuma se bokanche fre me ebra me koi na yan twetwe nkomo e wo 0241 746595 shalom papa
13: Major Prophet Apostle Akwasi Amankwa Mispa Worship Center Mispa Worship Center All of the two kwan eya Bukanti Roman and Pentecost Asodano Bukanti Roman and Pentecost Asodano Ne chipe and I'm hearing me for one sat between my camp friend of our story and go be our Ubiano na and no any Major Prophet Apostle Rade and Pound Kudro if ye assume you and my Rade and Kamu Rade and Kamu you and Wessi, if when you do me a fiada, Christo Maya, a message, your friend, I'm ready for a brava, sorry, and come over, be a piano, and to me, no, any.

0: wa pa yare bi abeda ne so wudi na chini ama enne wa be mabu mesra wo safa ne bla faith wo mo party clinic for asye ye yare kwan kro enno nko ana faith de ye gye ehwe ema asundie ebe fie wutie mi wo huni pa bi anya stroke da dem mesra wo sabra yare a ye nhweda ye ntena ha enka ne mom die ye wo ehu adanse a ebi aba ama enne wo mato wo mpoma atwene ɛno ne yɛbɛtena afidie so a yɛka enti baabi a wohwɛ me bia no wanya stroke yɛ maame bia no wanya stroke as afe wo mode na kyena menne na dwen mu nyinaa ka no wo se wo hɔ a maame nyare nso mema sɛ me yare ɔkasa basabasabasa wo no ayi ne tiri na ne kɛsɛ yɛakyekyere yɛkyɛn ne nyinaa ɛberɛ ɔmode ne bɛpie mu wɔ so tom awurade atom sani nguase ya biye ni nyina firi so nya se bia o se maboda na me hwɛ se bia na me tie se nka first mi timi gina mpaboa so enji ne mi hu se mi nua bi be hwɛ me kra na o gina su so na me bua fu na me kasa kasa timi mani ni se maboda enne urade adom se stroke haw ni nyina ya den afri ya maame ne so ama ne wonya ne busua ba wut sie bi wo hu ni pa bi wo stroke da dem nani nso abeka ho na de hunu ne nye wakoye hwehwe mu yase nani no glaucoma mesere wo se fa ne bla faith homeopathic clinic for asye ye eba ani ho hawo de a minnim ba bi kura wo de bekọ yenko an wo bi anya glaucoma 8 years nani hunade da wo hu awia da nanso wo ba ye ho no 13 days nani mi enu nyina timi hunade ama wo hene mu atimi dwane ntuma gui emunumunu ne hu wo adwuma mu ho na sra wo se yare ben na ekoso wo ni paduam wo de wo sisi na akim wo wo sciatic problem anasa wo de no wanya arthritis ama wo kotodwa na pega pega na sra wo se blood faith wo party clinic for asye wo bi wo a wo ntimi kwamfa ne nsa enko na ti bla faith for asye ye wotie mi ebia na de mekikan nyina no wo de ne ntisa na bia wakoye njishwemu ya ka cho se wanya kidney problem wo wo kidney wo ha me so se emu wa bamu mu bebre ti yare na ye ka yare bi sa na wo mu ye mu sisi wo mu se ah na me anka sa me ti wo de na me ye me benya kidney problem me se do ye anka sa ye nua ne ye di ye anka sa ye nua ye de ye pe enonom ene ama ye sa no eni ahoden bi enti me se wo se wo ho wo chi wo backbone I started say ya wo ya eba wo mfe ho eya wo ya wo hu say wo junson a change kakra obi wo wo junson wi a wo te pain kakra e wo wo bo so junson ya dey eba ntataso hunu say wo kidney no e how kakra ya dey e bam mesna wo say baabi bi a wo wo ye wo kumase ahene makokobin e timu takra de ya wo anaje police station akra ye wo sotuom abuya junction anase antieku junction kofori dia ye wo poly junction landry manager road bogoso ye sresa ye wo bogoso station wa old aseda clinic ye ben boga abrosan no yare bia adane krankro mesra wo se blafit for asye enso ye starti ye wo huna mane wo huna mane wo jwen tinyina eya wo yia wo tenase wo dana wo sori ye wo huna mane wo bia sori ye wo nko wo ntimi sori bi wo tumi se wo ni padua no eya wo yia wo nsane nyina sensene wo nsane ye se wo de wo nsa baako ne pe ta se wo nsane nyina keka to so me maame ye wo tie me papa wo hwɛ me nua bi ye wo hwɛ me bla faith homeopathic clinic for asye ye yare bi a ye kran kro de me sra wo se fabra en kasa wo ha wo no ya mo
1: that's right
0: wo bi at the ni pablo 13 na ba ye ho wo the stomach ulcer na ba ho ne de ye gastric ulcer wo de ba faith homeopathic clinic for asye ye en ne ulcer ne ko ye no wo no nko atwedom 13 en de ya ba yare ben ne da wo so wo ko abre ya ka cho sa wo typhoid fever ye nua baabi wo tech driver bi na de ne baaye ho nani mi enu nyina a change color ne nsam utimi se wo hwa nani mu a untimi nhwa ne biem ye de ne ba faith for asye ye wase ma mark me ko baabi e se typhoid ma kublo 8 months mi sika nyina mde wo school masan mi hye ne 2 weeks mommy enne ye nua ba nani aye se se abofra ni mesre yare ben na da wo so enkotena baabi mu obi nyigi wo sika bo adi ni o ene sika ho aye den se de ba na ma me kan sika ho ayaden enti se wo anhwe ya wo di wo sika kakra ne kra wo no 500 cedis wo betɔ yare

0: This year, I'm done with diets and resolutions because they don't work. Instead, I'm going for healthy-ish, and that lasts year-round thanks to Thrive Market. Thrive Market is my go-to healthy online grocery store with better versions of everything I already crave. I just open the app and filter for whatever I need. High-protein pastas, low-sugar snacks, GLP-1 friendly treats, non-alcoholic drinks, all my favorites, just all better for me. And I get more me time back. Head to thrivemarket.com/get started to get 30% off your first order plus a free $60 gift.
1: Kimpa ena meye de mepe na mama nipa hunu tumi ni ahode atwedia mpo nyagopon wodi se ye nubra ye de e muye na nanmo anamo no mecha twen adwene ye de esi so enu ntina da bia meka se meme dan soro na meden asase menkwa me ni abrante a medi nsuo ani nua na ye de eye majuma sebi kafra che ne ye ya ye gunsa ye ya ye bompa ye ye di ye janum ni ne ye se ya wosonsonfo enso ye so na nokre kwan ye de ye nam so sanati enti me se meye obone na Men train se nyankopon emfa me bone meche me wo na wo se me sire bone fa che ye de
2: efri
1: wo ho sanity because me suru se me ye me nya bone na me nya ho aketua de obegu bia betwa enja sasusu e anama so twen ye de ewo etise wo de adu bone na wo de aduro ma nipa na emwa no se nipa ne ye ho kra na kan hu se e ya so twen ye de e da so sanity e na se wo de aduro ma nipa na okodi ho adanse na obo mpa ye ma so de wo ye de
2: akwachire
1: eko anim edida bia meka se me maso ye wo ba mrewafo ne kokorafo na ye de eba ho omo ye maba wa ne ye 40 50 60 years no omo ma kan nyina ye 80 90 100 and over edisa abre wa we ba na se wa ma na mompa ye ama no ode wo ho asem se ne trimo zo ho beto sanity edie bia heba se wo ba maso ye na me ma waduru a se metimi a meka akire se mintimi so a meka ye de akire wo sanity me nhyew Se wo ba na wo se mede ma wa na mede ama wo awuji tuma na ma mo waduro na koye wo koye so a wo di adanse e beye dai
2: e
1: beba enti me wo ba se e ya de kro no ho asem na me kan ye dai
2: a
1: kirew yade na e ha wo na me ka ho asem aye dai
2: a kirew
1: enti ene ofa nyame ye aduma next week me ko starting kan ye aduma me nya nwie dan no de so wo se metena ase ye aduma wo enti na wo twi wie mu de wo a wo ntimi ma aso ye ho bo modern se wo beye dai
2: o
1: beba Sanity, nyame ye aduma next week cause of what I make one cry dey akoye aduma by 3 June Sanity, 3 June bia de na ma shenk na aduma ye dey
2: ase
1: Sanity, enti se wo okuma se ne mpatamu abo modern se wa kina wo ne mebenya nkita hodie
2: Sanity,
1: na watu we mu nyina se meka se bosumi we mu nyina metene kuma se ye dey aye aduma enti na watu we mu nyina me se bebo nonum na ma se aduma ye dey
2: ase
1: enne metena ase ntempa nonum na mete adwum Eti ba bibia la wo se wo wa titire wo bente ba bibia wo wo bia bo modern so betumri kana wa tena wa ye de
2: waba
1: sanity e bia heba se de da bia maka na me se maba se me beje bibidura ye de esi wo me mani pe hunu tumi ni ahode a wo ye nubra ne ha ha mu e na eduro na me de ye adwuma no e ye dukro je bibia nye de emfra mu se de maka no me o meto tablet wo maso ye o meto capsules wo ho ensu eduro bia nye de eni ho Oba maso ye a eye dusama wo de ko fledu ani aye den. Edi kokwa wo di bia gum enkonya wo di bia ye den agum. Eduo na be fentiri ma famo jam. Ebe be tire ma be ye mu adwuma be fentiri ma kum tire nim kuro na be ni ni so be wo so ma ni na ye den. Ate enye sanso a mia me ma wo nubrane hama no wa wako se ndido wa kono wa ade aye den. Anom Eba be siesie ni pedia ma so ho aye den.
2: Ato.
1: Edo bi biala wo a wo temenka. So woni ABA heba. Osofo ata osofo abrante, osofo 3 days, osofo rasta. Bruni abrante na ne wiase nyina agena tuma sentiment si ni form no. Ele me menya nketa ho de na trade amp won form so na yaresa ne fa ho de nya den.
2: Anya
1: wo dia. Sane so se eye doma hinkro me wo brede jom. Apia kubi costo na kire opɛ. Ena me wo. Na wo be kumase a me wo kwada so edwina se. Kwada su edwina se market ne ti hwa ena mi wo enti wo pampa so wo so full eye wo bantima wo ji run about wo dia ne se obefu agree kinzima ka se ofu agree kinzima ka na ka kire mate ne ne se obesi wo dwina se ba bia ni frafo ni school ni wo no ana se market hwa wo dia ye si wo abusa se upe ABA heba doctor na wo hwe ni no akura akura do be yede
2: baba
1: Ebe baso ye ho sanity sanso na mo wo ahafene ne mpatamu no ukweda ne ye wo da bia metena se wo genesis fm e wo ahafo goso genesis fm ahafo goso ukweda ne ye wo da bia ho na metena se ye adwuma na efieda ne efieda bia se hwifo ni nyina ensia mi wo baabi ani adehye fm baabi ani adehye fm e ho na metena se ye de

0: amuzu garlic bitters ma moja di afrusani ye blood pressure any cholesterol e yi si atika ya o e ye ma stroke ayare fo e ma komu den wani ehu na di ye sugar level kofo utumi ehomi ye amuzu garlic bitters tumi ma woda na ho e bi wo herbal any pharmacy shop 0247776743
1: na ukuru obeda de enwa akwanwa yi mu yeti ni nyina akomate esro eni kom ya ensese eye obia adeso eba ye krom ha se ya asamka enya nwoden enya kukukuku eye kasa sa samono a etete wo ma wo ye bibia enye ye no
2: Obra jumedi
1: so.
2: Ya deka so de da ama. Obra jumedi yi, ya 1 p.m. to 3 p.m. Ewa Adum TV ene Ishira FM so.
3: Please. Nse kwese yawo yawo. Ma ka to dey use Kojak quality oral care product. Ti dey Kojak charcoal toothpaste. No no mo smile eje. Fana no mam. O to bi na wo sin eje.
4: Ekiki mi se. E dey ben. Ekiki wo sin. Ah, now won't take Kojak PNF toothpaste. Any of my mouthwash no. Ye free hanom say ya kona kope bito. E san sen hu nye nakra. E wo mo mo se tai fen fen mo se dia ye wona. Ey, mi nua be.
5: Ane. En fa o se endia gokra. Efi se, ebetimi a haw dachin. Infie dwase ni a ye di procode ba dwaso. Ah, eni eduro bien si akan no. San so, e na ye di Kojak oral care. Abe dwaso a, e de musrunko. Se se, Kojak charcoal toothpaste. Ah, e ma osinye fitafita. Ne ma na hoden. Kojak regular fluoride toothpaste. E pwe ro. E ma osinye den. Ne ma wenum su ye hwiam. So ye obi so a osetai fimfim a. Mo a we di aduane enyu. Ana sa e ehye. Odiane Kojak P ne Kojak F toothpaste and in a mouthwash. Chuchu mika koje odie. If we say Kojak ni amaso die, e be quality keke.
6: Incredible FDA adjatu. Eye ma wose.

Obu wa sika to ne sema na ne ba yare. Obu so be ye adwuma so onye sika. Obeye adwuma bere ne wide ni san no bi kure ne di ne hu sika. Obeye bi enye ye. I tell no busa no questions bebere se ah abusua me firi mu ana boni bi ne ma ye ana se de akura. Ye ka se radio tie su frem tie ye mpae bo. Kasa mi tri wa ye yi me. Ye anka amfo mu se akura ye ne so ne man ko ye.